morsku zdrobit. Pa bi ga i jad i sran pasal, ma mora i kifjorin dobit.